di efre adwuma mu me bompa ya ma wo yesu din mu se awrade ebeye wadom na ye yiwu ye di asem bia to so obi atwitwa wo nantia ye yapam wo afri wo adwuma mu position yabo

0: ni suo
1: men kasa obi ayam from soa ma yentwe na so but in a situation whereby ya yehwe ebinum anim ah na wodie wanim aso yuo enti wo wodie de yentwe waso ni ahwe binum anim wodie wanim so wotwe enti wodie yentwe waso eye boni kese a yebeye de tia omei e boni kese pa e boni kese me pese me ko detail bebre but I'm saying se yeti ha asemba ko obi ka ne a chi no obi ka ne agai no adan ye sa adan ye ye ho sa ah obi ka na ye chi no Ubika yencheno na fairness nyanko ponse ochiri false balance is an abomination. Enti se uhunu eyi enfifi wobi ani ase na wuyi a wonso ni yeda wani suo no yi na ebema omani mu ayefe ebema omani mu ayefe fe na ashe urade din ani mu nyam. Ah, asem pamre na wutie ye ye de e ba wie ye ye de ba wie ye ye de ba wie ye a shia bibi frim pacho shia bibi efrim shia bibi fri emu shia bibi frim

0: ma de pa bi nchen
1: yes it do
0: once awrade nyankopa ma de pa chen no I tell you sa niema beye ye hwa niema beye yo
2: doctor
0: pakwasi niema ba sesa ho I'm telling you doctor Cosby niema beye danio
2: amen
0: na yesu a sha niema fofro bi ase o de asie satan na pamfo matiefo ne ma hwefo niema beye ye wate enipa nyina suhia.